0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 9. septembar. 1737. godine na današnji dan rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, koji je 1789. vršeći eksperiment sa žabljim mišićima otkrio vrstu elektriciteta, koja je kasnije po njemu nazvana galvanski elektricitet. Na današnji dan 1825. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je jedan od velikana svjetske književnosti. Autor je romana Rat i mir i Ana Karenjina. Zbog kritičkog odnosa prema društvu i crkvi dolazio je u sukob sa vlastima, a Ruska pravoslavna crkva ga je 1901. godine ekskomunicirala. U Prvom svjetskom ratu na današnji dan 1914. godine okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. 9. septembra 1948. godine, posle povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluostrva, proglašena je Narodna demokratska republika Koreja sa glavnim gradom Pjongjangom. 1976. godine na današnji dan umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu i do smrti je bio njen neprikosnoveni lider. 9. septembra 1991. godine Tadžikistan je proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 2003. godine umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

jutarnji program vašeg radija, 7 sati 56 minuta. Na utakmicama Crvena zvezda Partizan i OFK Beograd IMT održana je minuta šutnje monstrumu Ratku Mladiću, što je učinjeno bez saglasnosti Fudbalskog saveza Srbije i zajednice Super lige Srbije. Crvena zvezda i OFK Beograd su kao domaćini samo inicijativno organizovali odavanje pošte Mladiću prije mečeva, a dok su igrači uoči dvije utakmice stajali na centru, sudije su se udaljile. Na taj način su sudije slikovito potvrdile da iza minute šutnje ne stoji zajednica klubova Super lige. Protiv Crvene zvezde i OFK Beograda će biti pokrenut disciplinski postupak zbog loše organizacije utakmice, a Sport klub piše da će predmet istrage možda biti i fudbaleri Partizana i IMT-a zbog učešća u održavanju minute šutnje. Biće zanimljivo vidjeti hoće li Fudbalski savez Srbije kazniti Crvenu zvezdu i OFK Beograd zbog ovog poteza, ali više pažnje usmjereno je prema UEFA, koja ne bi smjela imati ni grama tolerancije za miješanje najstrašnijeg fašizma u fudbalu.

Ma Slačak bi je to magazin, a u nastavku govorimo malo i o vremenu. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni i poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni, a u Sapni trenutno 18 stepeni. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i omorinu, te izglednije slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova na mjestu ozljeda, a u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženi na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: Stanje na putevima.
1: Kako to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra čućemo iz Bihanka.
2: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radarska kontrola.
1: A gdje su ovog jutra najavljene radarske kontrole? Sapna od 10 do 11 sati u mjestu Kraljevići, od 13 do 14 u Žujama, 15 do 16 kođe Žuje i od 18 do 19 u mjestu Raštašnica. Teoček od 10 do 11 centar, od 13 do 14 Janja, od 14.30 do 15.30 Snježnica i od 16.30 do 17.30 Omerovići. Kalesija od 10.30 do 11.30 Zukići, od 16 do 18 Petrovice Gornje M17.1 i od 20.30 do 21.30 Tojšići Hidani i Tuzla centar od 11 do 12 sati Bulevar drugog korpusa, od 13 do 14 Kulina Bana i od 17 do 18 Bulevar drugog korpusa. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Ta osim vašeg radija, 10 sati 53 minute. Ljubitelji fudbala s nestrpljenjem su očekivali početak Lige prvaka, koja je ušla u novu sezonu, a večeras nas očekuje 6 jako zanimljivih utakmica. BiH reprezentativac Ermedin Demirović sa Stuttgartom će u prvom kolu odmjeriti snage protiv debitanta u najelitnijem evropskom takmičenju Vikinga. U istom terminu Barcelona će odmjeriti snage s ekipom Feyenoorda u prvom zvaničnom meču ova dva tima još od 1974. godine. Barcelona je tada u drugoj utakmici osmine finala Evropa kupa bila bolja od nizozemskog tima rezultatom 3-0 i ostvarila plasman u četvrtfinale. Poseban spektakl ipak nas očekuje u preostale četiri utakmice, jer na terene izlaze prošlosezonski finalisti Lige prvaka PSG i Arsenal. PSG u odbranu evropske titule i pohod na treću uzastopnu kreće domaćom utakmicom protiv Slovana iz Bratislave, dok će ekipa Arsenala gostovati Napoliju na Diego Maradona stadionu. PSG nije dobro ušao u ovu sezonu, te je u prve tri utakmice francuskog prvenstva upisao dva remija i poraz, no ostaje da se vidi da li bolju formu mogu pronaći u evropskim utakmicama. U Slovanu je i naš Alen Mustafić, pa ostaje da se vidi da li će dobiti priliku zaigrati protiv osvajača trofeja. Slično se može reći i za Napoli, koji je nakon pobjede u prvom kolu serije A protiv Genove upisao dva poraza protiv Koma i Intera. S druge strane, Arsenal je furiozno krenuo u sezonu, te je u četiri zvanične utakmice upisao isto toliko pobjeda uz gol razliku 9-1. Zanimljivo će biti i na Anfield Roadu, gdje Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrida. Vrijedi spomenuti i susret Sportinga i Galatasaraja, koji će ujedno biti i njihov prvi međusobni, barem kada je riječ o zvaničnim takmičenjima. Eto širok izbor večeras. Odaberite šta ćete pratiti. Mi idemo kratko na blok reklama, potom slijedi politički marketing, a nakon toga do 12 sati je žioteka.
1: ETT. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kad u Bosnu komu curi.
6: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
7: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
6: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
7: promjena zupčastog remenja,
6: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
7: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
6: promjena ulja i svih filtera,
7: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
9: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara, Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
10: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Opći izbori 2026. Politički marketing.
11: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine 19 sati Bosanski kulturni centar Živinice. Jedna država, jedan tim.
12: Jedna kuća za sve nas.
8: Politički marketing.
13: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
8: Politički marketing.
13: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
14: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
13: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
14: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

Talasi vašeg radija, 12 sati i 40 minuta, vrijeme i za temu dana. Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića u ponedjeljak u Beogradu bila je istinska slika odnosa većinskog dominantno vladajućeg dijela srpskog društva, Srbije i Srpske pravoslavne crkve prema ratovima 90-ih, žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Na sahrani čovjeka koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, opelo je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mladić je u Beogradu ispraćen uz vojne počasti, prisustvo visokih zvaničnika Srbije iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, te masovno okupljanje njegovih poštovalaca. Evropska unija je prizore sa sahrane opisala kao šokantne, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila da veličanje ratnog osuđenog ratnog zločinca dovodi u pitanje evropski put Srbije. No uloga crkve u ovoj priči ne počinje Mladićevom sahranom, traje mnogo duže. Srpska pravoslavna crkva bila je jedan od važnijih društvenih stubova kroz koji se tokom 80. i 90. godina razvijao srpski nacionalizam. To naravno ne znači da se može crkva, cijela crkva ili svaki njen sveštenik označiti kao ratni huškač. U SPC-u postojali su različiti glasovi, kao i ljudi koji su zagovarali mir. Međutim, činjenica je da su pojedini najuticajniji crkveni velikodostojnici tokom ratova stajali uz nacionalističke politike, podržavali političke i vojne ciljeve etničkog čišćenja, posebno bosanskih Srba, ili učestvovali u stvaranju mita o ratu kao istorijskoj i svjetloj borbi srpskog naroda. Posebno mjesto zauzimao je pokojni mitropolit Amfilohije Radović. Njegov javni angažman tokom 90-ih pokazao je koliko se vjerski autoritet mogao pretvoriti u politički i nacionalni instrument. Upravo radi toga i sahrana zločinca Mladića, onakva kakvom je EU šokirana, nije došla ni otkuda i kao puka slučajnost, ili kako su u Beogradu voljeli reći, dešavanjem naroda. Fakt je da je tijelo zločinca Mladića bilo izloženo u pravoslavnom hramu u Beogradu, a opelo je predvodio upravo patrijarh Porfirije. Patrijarh je Mladića opisivao kao čovjeka koji je svoj život dao za slobodu svog naroda, uz poruku da crkva ima zadatak moliti se za svakog čovjeka i da konačni sud pripada Bogu. Ne može biti istinskog pomirenja ako se čovjeka pravosnažno osuđen za genocid predstavlja kao heroj, a od žrtava se očekuje oprost i pomirenje. Da li je moguće istovremeno govoriti o pomirenju u Zagrebu, a nekoliko godina poslije u Beogradu služiti opelo čovjeku čija je komandna odgovornost za genocid u Srebrenici i druge zločine pravosnažno utvrđena? Ne. A prilog Bakira Tire objavio je portal vijesti.ba.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Nakon političkog marketinga nastavljamo dalje u Sevdah. Nakon ove Sevdalinke radio kalendar, odnosno vreme plov za 9. septembar.

0: Kalendar.
1: Vremeplov za 9. septembar. 1737. godine na današnji dan rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, koji je 1789. vršeći eksperiment sa žabljim mišićima otkrio vrstu elektriciteta, koja je kasnije po njemu nazvana galvanski elektricitet. Na današnji dan 1825. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je jedan od velikana svjetske književnosti. Autor je romana Rat i mir i Ana Karenjina. Zbog kritičkog odnosa prema društvu i crkvi dolazio je u sukob sa vlastima, a Ruska pravoslavna crkva ga je 1901. godine ekskomunicirala. U Prvom svjetskom ratu na današnji dan 1914. godine okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. 9. septembra 1948. godine, posle povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluostrva, proglašena je Narodna demokratska republika Koreja sa glavnim gradom Pjongjangom. 1976. godine na današnji dan umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu i do smrti je bio njen neprikosnoveni lider. 9. septembra 1991. godine Tadžikistan je proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 2003. godine umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Radio Glas Drine.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Talasi, Radija Glas Trine. Cecu slušamo u nastavku pjesmu Bivšija poželi Medine.
0: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pozivamo građane i simpatizere Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice da prisustuju u predizbornom skupu za opće izbore 2026. godine. Skup će se održati 9. septembra u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom od 19 sati. Na skupu će se obratiti predsjednik kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije i nosilac kantonalne liste Dževad Hadžić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, do ministar pravde Bosne i Hercegovine Elvir Mahmuzić, predsjednik gradske organizacije i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Omer Beširović, nosioc liste federalnog parlamenta Nusret Mamić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Nusreta Dedić, te kandidati sa liste Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Živinice, srijeda 9. septembar 2026. godine, 19 sati, Bosanski kulturni centar Živinice, jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
2: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
3: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
2: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
3: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: Tiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame. Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena SMS poruke iznosi Marku i 20 plus PDV.

Majke želi otac Ibro, majka Hava, oni pozdravljaju sinove Mićku i Damira. Ljuba Aličić u nastavku Tri sina, a ja ovim putem podsjećam da izvornu muziku emitujemo od 20 sati.

0: 100.
1: Radio Glas Drine. Oglasi. Služba civilne zaštite opštine Sapna uputila je apel građanima u kojem stoji. Zbog dužeg perioda visokih temperatura koji pogoduju izbijanju požara, pozivamo građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti Službu civilne zaštite opštine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 9537 i 062 938 268, ili policijsku stanicu Sapna na brojeve 122 i 035 597 013. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Čuli smo i posljednji blok oglasa i obavještenja. 19 sati 11 minuta u toku. Prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od marku 95. Pivo Pan Limenka pola litra samo marka. Soki Junior Box 8x200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Ukoliko nešto proslavljate 9. septembra, podijelite vaše slavlje sa nama i iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, cijena SMS poruke, marku i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Dalje kaže Hava Bukvarević, želi sretan rođendan sinu Brajki, pozdravlja supruga Ibru, sinove Damira, Miću u Njemačkoj. Jer sada je rani u nastavku. Sati i 14 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Sale kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas Savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.